0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Jag tänkte jag skulle läsa ur en bok som jag tycker väldigt mycket om. Den heter Obeskrivligt. Det är 100 intressanta texter om Gud och vetenskap. Den har så mycket roliga saker och fyndiga saker. Så nu, häng med nu. Ett mirakel. Ja visst, du är ett sådant. I första Mosebok 1:27 så står det: och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Visste du att du är ett mirakel? Det är sant. Du är ett grymt, fantastiskt mirakel. För även om du är pytteliten jämfört med alla jättar i universum, så är du skapad till Guds avbild. Samma Gud som har andats ut eldiga vidunder till stjärnor och hängt upp dem på himlen, han har tänkt ut och vävt ihop dig. Du är så underbart skapad, står det i Salta salmen 139. Att man kan faktiskt bli darrig för mindre. Det började i din mammas livmoder med att Gud skapade en unik ritning för hur han skulle bygga just dig. Ungefär som en konstruktionsritning för ett nytt hus. Fast ritningarna för människorna kallas ju DNA och innehåller all information om hur vi ska se ut, fungera, från färgen på ögon och hår till formen på tånaglarna. Ditt DNA beskriver exakt hur Gud ville att det skulle bli, att du skulle bli. Och det här DNA har aldrig använts varken förr och kommer aldrig att användas igen. I hela mänsklighetens historia och i hela mänsklighetens framtid finns det bara ett enda du. Vetenskapsmännen har kommit på att Guds DNA-kod för dig har 3 miljarder tecken. Ett tecken är som en bokstav eller en siffra i den här koden. Och hela din DNA-kod finns i varenda cell i din kropp. Alla celler är gjorda och fungerar enligt samma ritning. Din kropp har 37 000 miljarder celler. Och alltihop har alltså samma design. Gud vill verkligen att du ska vara precis som han har tänkt sig. Ditt hår, dina ögon och ditt leende är precis som i Guds ritning. Och den var han klar med innan du ens föddes. Så nu vet du, du är ett underbart och fantastiskt mirakel. Och så står det en liten sån här fun fact, rolig fakta. Din DNA-kod är så lång så att om man la ut DNA:et från bara en enda cell på en lång rad, då skulle den bli 182 cm. Bosse, du är lite längre, jag är lite kortare. Så någonstans mellan dig och mig. Om man la ut alla våra DNA, alltså de här 37 000 miljarder cellerna, då skulle det räcka till månen och tillbaka. Fast inte bara en gång, utan 150 000 gånger. Det där, du är ett mirakel. Gud, han vill dig så mycket. Nu ska vi lyssna på Ingmar Olsson. Det finns så många sköna människor.

0: Du är ett mirakel. Du är önskad av Gud. Han önskar att få höra god morgon av dig varje morgon. Det är så här att när vi accepterar vänskapen med Gud, då får vi en ny identitet. Vi blir i honom. I 1 Johannes 3:1 så står det så här: se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi verkligen. Gud, han vill vara vår far, vår pappa. Och Jesus, han säger någonting i Johannes 14. Han säger att han ska inte lämna oss faderlösa. Och längre fram i vers 20 så säger Jesus: jag är i min fader och ni är i mig och jag är i er. Alltså den här nya identiteten. När jag ska förklara treenigheten för barn, då tar jag alltid med mig 3 stycken pappersmuggar. Man kan ta 3 glas. Den bottersta muggen, den är Gud. Den mittersta muggen, den är Jesus. Den översta muggen är den helige ande. Så här ser Gud ut. Han är 3 i 1. Gud Fadern, Gud Sonen och Gud Anden. Så kommer du och vill bli vän med Gud. Då säger Bibeln att vägen går genom Jesus. Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Då får du ta Gudmuggen och så får du ta och stoppa i Jesusmuggen i Gud. Och sen kommer du, den muggen står ditt namn på. Du hamnar i Jesus för att komma till Gud. Och när du tar emot Jesus i ditt liv, då flyttar den helige ande in i dig. Och så får du sätta andemuggen i dig. Och du är Jesus. Och Jesus är i Gud. Så här ser du ut i din nya identitet i Gud. Jag hoppas att du förstår bilden. Att du är i Gud. I honom. Där finns du. Där har du din plats. När du går runt på ICA eller på stränderna, klipporna, då går du runt och ser ut så. Du är inte ensam. Du är omsluten, innesluten av Gud. Och det står så här i psalm 139:5: du omsluter mig på alla sidor. Du är Guds älskade barn, omsluten av Gud. Och du är inte bara du längre. Du är i honom. Så Gud, när jag känner mig som om jag var en liten nolla, påminn mig då om vem jag verkligen är. Ett fantastiskt mirakel som du har gjort. Jag gissar att du går förbi en spegel. Har redan gjort kanske. Jag önskar att du stannar upp och så säger du till dig själv: jag är ett fantastiskt mirakel. Önskad av Gud. Det är så han vill se dig. Och han vill höra ditt god morgon varje morgon. Vi ska be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du har gjort en ny dag till oss. Jag tackar dig för att du har satt en sol på den här dagens himmel. Jag tackar dig för att du längtar efter att få vara med oss. Spendera din tid med oss. Vår tid med dig. Tack att vi får vara i dig och du är i oss. Jag bara tackar dig för din konkreta närvaro över var och en av oss just nu. Tack för att du är i rummet. Tack för att du är helig.
1: Tack för att du är kärleksfull. Och tack för att vi är önskade som vi är hos dig. I Jesu namn. Amen. Det var den här veckans andakter. Och Johan Zachrisson och Johan Bäckrud, ja, och hela Betel. Vi önskar dig Guds rika välsignelse. Gå i Herrens frid och var glad. Du är önskad av Gud och du får vara i honom. Tack för att du har lyssnat. Nu ska vi lyssna på sista låten och det är Carola. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Gud välsigne dig.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det ju Betelkyrkan på Hönö som har varit ansvarig. Och vi har lyssnat till lite olika medarbetare. Denna morgon så gästas vi i studion av Anneli Torstensson, barn- och familjepastor i Betelkyrkan. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Anneli, och där hon också det finns med där det här pedagogiska beskrivet kring Gud, Fader, Son och Ande, och vi själva där som är åskådliggjort där i den bilden faktiskt pedagogiskt med de här muggarna. Och vi kommer också naturligtvis att lägga ljudfilen för fredagens andakt, det lägger vi under bilden där. Och så vet ni, det finns ett stort ljudarkiv att ta del av, Radio Öckerö Play där. Med många program, exempelvis i morgonandakter och även programserien Min Musik. Det är ju så att vi kommer att sända Min Musik, ett nytt avsnitt, 8:45 nu med Morgan Mattsson. Innan dess så ska vi ta med en information ifrån Svenska kyrkan, Öckerö församling. Det gäller en kyrkfestival 9-10 maj, alltså lördag söndag där nu. Musikmässa och quiz, barnens superkatedral med hoppborg och bakluckloppis, kyrkogårdsvandring med mera. Kom med färja, cykel, buss, bil eller till fots. Tillsammans är vi Öckerö församling. Och det blir ju också gudstjänster i samband med det här. Och jag tror att Morgan Mattsson kommer att ta upp lite det i det programmet och spela musik som kommer också att ljuda under den här perioden. Asta Abrahamsson önskar få med meddelandet Allsångskväll nu ikväll fredag 8 maj klockan 17:00 i Betelkyrkan, festsalen där. Hamneboorkestern Thomas Sjödin medverkar och talar i den samlingen. Programansvariga för morgonandakterna och programmet Min Musik i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska ett fint veckoslut och en trevlig helg och på återhörande här i Radio Öckerö. Men stanna kvar nu, för om några sekunder så sänder vi då programmet.

God morgon och varmt välkomna att stanna kvar en stund till och lyssna till Radio Öckerö och ett alldeles nytt musikprogram med mig, Morgan Mattsson. Ja, det blir musik som hör årstiden till, och så ska vi uppmärksamma att den kommande söndagen firas bönsöndagen i många av våra kyrkor. Och ämnet, ja, det är naturligtvis bönen ur olika perspektiv. Mer om det lite längre fram i programmet. Nu till musiken som jag tycker att Per-Erik Hallin ska få inleda med, och då blir det hans egen sång som heter Fågelsång.

Åsa Jinder, riksspelman, hon skrev och komponerade den här fina visan som heter Stilla ro och nära. Och vi ska få lyssna till Christer Sjögren. Han sjunger den här visan på sitt speciella och charmfulla sätt. Stilla ro och nära.

Ja, efter Christer Sjögrens vackra röst så ska vi gå vidare här. Vi ska få lyssna till en sång som rönt stor uppskattning i Helen Sjöholms lyssnarskara bland annat. Det är ju denna med en text skriven av Jonas Gardell och som Jesper Winge Leisner har komponerat. Den heter Aldrig ska jag sluta älska dig mer.

Åh, jag vill tacka Helen Sjöholm för den här fina sången som vi fick höra här. Vi ska gå vidare och lyssna till en annan mycket, mycket välkänd sångröst, nämligen Elisabeth Andreasen. Hon ska sjunga i sången, får vi lyssna till här, Danse mot vår.

Ja, efter Elisabeth Andreasen så kan man luta sig tillbaka och lyssna till en mycket, mycket känd jazzmusiker som vi säkert minns. Han heter Kjell Öhman och det är Kjell Öhmans trio som spelar den välkända och lite jazziga musiken i Starways to the Stars. Varsågoda.

Ja, du lyssnar till Radio Öckerö och musiken, ja den fortsätter. Men även några ord om bönsöndagen som firas kommande söndag i många kyrkor. Och givetvis är det bönen som är temat. Vi ber alla någon gång, även när vi inte är i kyrkan. Tänk att under min skoltid, då var det alltid morgonbön och en psalmsång innan dagens lektioner började. Och när skoldagen var slut så fick vi av en del lärare ta emot Herrens välsignelse. Det var säkert bra för många elever att känna lugn och en trygghet när skoldagen var slut och en del annat skulle påbörja resten av dagen.

Ja, jag hoppas att ni tyckte det var vilsamt att lyssna till Kjell Öhmans trio som spelar så fint. Men här ska vi få lyssna till Marie Fredriksson som skrev och komponerade denna fina sång som kommer från hennes innersta tankar och känsla av att vilja tro. Så vi lyssnar till Tro med.

Säkert många i lyssnarskaran som har upplevt samma sak som jag i skoltiden. På min tid så fanns det inte några barn från avlägsna länder, vad jag minns. Kristendomen, ja det var det som gällde då. Bönen Fader vår, jag kunde nästan alla barn utan till, och så även Herrens välsignelse. Nu på äldre dag förstår man att det gav oss elever en stunds lugn och stillhet. Bön är gemenskap när vi ber ihop. Bön är också omsorg när vi ber för andra och för varandra. Bön är träning i människokärlek när vi ber för den vi inte känner. Bön är också hopp när vi ber för världen. Bön är hjärtats samtal med Gud. Och Gud vet vad vi vill be om innan vi ens formulerat det, säger Jesus. Bönen är alltså inte för Guds skull, men bönen gör skillnad inom oss, mellan människor och i vår relation till Gud. Maria Augustin, hon skrev en sång som heter Gör er inga bekymmer. Och här kommer den sången.

Ja, efter sången Gör er inga bekymmer med och av Maria Gustin Bergström så kommer en mycket omtyckt sång som rönt stor uppskattning med den vackra texten och musiken För kärlekens skull med bröderna Ted och Anders Gärdestad.

vill du ibland flyga iväg. Laila Gyllbar Norgren, ja, hon sjunger Stefan Nilssons fina visa som även kallas Lenas sång. Här kommer sången Fly With Me.

Ja, nog är det väl så att ett oskrivet blad ligger framför mig som dagen när morgonen gryr. Ja, ungefär så börjar sången som våra lokala förmågor så fint sjunger. Lars-Åke Larsson och Roland Stare och trumpet Janne Bjerger. Varsågoda. Ett oskrivet blad.

Och vet ni vad? Öckerö kyrka kan jag berätta om vad som kan hända här nu. Musikmässa i samband med Öbarna, kyrkfestivalen. Öbarna bestående av Eva Janedal och Janne Magnusson. Och med kompbandet Ångmaskinen. Och sångare från Öckerö församlingskören under ledning av Magnus Vasenius. Och Rasmus Lindén och Britt-Marie Bäckström. Välkomna, det är mingel redan från klockan 15. Och vi får lyssna till Öbana. Och redan här nu så tyckte jag att vi ska ta och bjuda på en sång som de sjunger så fint. Som heter Då vaknar min trädgård. Det är ganska aktuellt faktiskt.

Till sist, en bra start i livet. Krama om barnen. Visa dem uppskattning. Säg att det betyder mycket för dig. Beröm dem och ge dem kärlek. Det bästa du kan göra för dina barn är att ge dem känslan att de är värdefulla och älskade. I befintligt skick, som någon sa för ett tag sedan. Ja, det är alltid lika viktigt, tycker jag. Både jag och Susanne Edin. Allt för din hälsa och välmående. Jag tackar dig som stannade kvar och lyssnade, och jag önskar en god fortsättning på dagen. Och tills vi återhörs, så må så gott och hej då.